levittäytyessämme läpi tuntemattomana kerroksena rikkumattoman luonnon pää, tukahduttaessamme kaiken kauniin ja alkuperäisen. Toimitte paremmin kuin edes me, tontut, olisimme voineet kuvitella. Antaessamme teille ideoita ja välineitä, auttaessamme teitä mielellämme, palatessamme sinne, mistä tulitte.

tonttujen pelinappula. Kaikki muut kuin te kuulivat kosmoksen nauravan. Tonttujen syödessä pernanne, kääntäessään teidät toisianne vastaan. Vaakakupit asettuivat samaan taloon.